Pukul 6.30 Isan Isan. Undang-undang peraturan nga prosedur setia agi berguna beramah nga pengembang AI nga teknologi digital. Komitmen kejap dengan peritah kusi netu dasar saman inisiatif peritah Dok Mansang nga ngasi. Peritah Sarawak Mansang operasi purun binik kruman di kawasan Dam di Reisati. Selamat isan-isan bersama ngaku Marslin Gansi termegah so YFM Bidaya. Madin Tengdegah. Undang-undang peraturan ngapro